Lapona pona le tum kang du kardom maluna jai mek ang deng long pen na sona sona lun or juik long tang lo kang du kardom maluna jai mek kiro ta par juke lapon si kang ton neglo adun tu pinya hirjir arjuk ta pinya hirjir ke than pon je bang lake sar long eng leng

Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh.